Saaret ahasunas kaila enne. Atu siala nasib. Atu saaret ahasunas ka. Itirast atau. Atu kuu hayunsa ka. Hii chansangti. Nizun batan nizun. Kijati. Etante hatu. Dung hada yun tasi chente. Suu hayun. Sibalas nat asu. Igarasyan. Di suetane betate ha ayon si kanate ine ke hanel te ti hat ocha nani kanat ani se yahunt esun ayer halu khatan hasni si kota ye sakal natai tinaga kona het til si ya si ait ha se khu ya si tanyunt ala sil tel ile sel tuit el telilu Wie kukarat etwe. Die kalasanat telo, anabit as. Sat ezero, sana agede. Guda, ene hala du kono, uza kili. Due, ene vatanas jara, ketore yu vatanas da. Bani yare, hati. Sabai anwa kolin yan lo hat wa su sana zreni. Inni nasan al khaja di yisan asht alasht. Dun se kuhat chala hon. Ittu hai yaza hayun. Tanu se kuyu. Sao ni se kizu zi tirsi hat eile. Eselat inne. Sani. Askein rati hato. Hayun si karali. I se antona zaidin se kabit chala. I te saniwe, sunga sanai te. Tiri, zon tisu liye, korehe te ti se kabit chala. I duwe sunga sanai za, i beis kenu liye ile, iye. Tiye beis kenu liye ile. Ti sen sama tis, i te, ato waza. I duwe kea yuna te a siha tahane zana. I se tili leo ti. Di asid el telsi. Tumu batao ni lasan. Hat igana hi tele. Hat igana hi tele ha. Tati ha. Is kende ne zonzane yu. Sana anta ne kiru. Ye baya hai kiu. Apini hi tele. Agatala hai nasi ba kahel. Tana yaza tana ye unu yelis. Mukana tele. Diri itis kona te chu a te anzo de se kui. Tien te tue. Tai al ki lu. Al ki kuant e santane ai lu. Kui e nai te si. A yunga e nai te si. Al ki ule. Kane ta a yunga tana skene fel. Sa bati tane lu hu. E yaret e ha keda lan tue. Ho na kui ha keda ha. E korite la te tanu hui nye toa la. Kuse te let e te tuli santoe. Hakete te let e li paale sun tine. E se na paale e yaas pe pia te te ye a pe kani. E lua sea kere liye tsan. E ganta et e toe. E ganta kere gala ta toe. Sa te mhuli in son la kuke hakere e liu. Se kere. Tapini sin teleti. Kapil beti se kedi leoti. Saan kapil kain laro ho tatane saanuli. Di sue sude, sue kalure, aliu. Taan suane yaone lasi betai kiu. Na ke kodil chure ho ta. Ibi kun betahori kahanere. Gata isan. Kaayi eku enasti. Se kadat u ekidas akka sanste. Santue igrat etiru ti.